はいはいはいはい。Oh my boy. Jennifer's me my hero. Whoa. You. Хорошая работа, Лев.

0: радіо.
1: Гей вебсайт.
2: Сьогодні так просто. Можна скопити бал. Все продумати. Не сорвешься же.
3: Say no, that's hot.